Ɛda e bɛchiche sika no, me ankasa me hyɛ da de bia brɛ office. Why? Thank you so much for the love. Don't talk. Just DJ Bridash of Hit FM. Enche, ya de bless the mic ba, ye ba be din come up. Me ba cho Kunu Ghana Limited for se yenchiao. Na ye musa se otwedie mu te sen. Se ye ka se poma twedie. Na ye nhwe ahode ye wo otwedie mu a. E te sen. Wo na mra en wa kunkun na me ye bema me ye bema. Otwedie mu te sen. A honi ma ye hunu se wo ye bema wo. Ye se bema nsi nsuo ma sa na wa ham. Ase kire nyina ne se eni kwan se se bi mpredu asane. Mano sisume na so. Eni kwan so oba bo de jan sana bema abonitinko. Bema wo gina ne naso no hu oba kotodwe krampɛ. Na bibi eni nam na dwini. Aha. Obi wo nso a oba betimi abo de jan so still na bibi ansi. Sa bema no hia dro. Aduro bi aba ye fe ne Mr. Q. Mr. Q ye duro nwanwaso a kunu fo ne de aba. Abegye mema papa, abeboa mema wo. Se bema se waye mre wo mpam na nansen na adwuma kofom na wo hu so na hwanwan. Bema bi obe complain bi ase ye hwe no. Because aduro no ho. Ya no aye din nyina anya bibia wo, nya se ye wo sika wo. Ye wo gidi se ye ho den. Aduro no eye Mr. Q enya aphrodisiac ono mo a eboa entini ne wo beema no ho ebiabie entini ne ma moja flow entini no enti se sia na odjuma so ani ne ma ma ope afosa de ye bon samrane fans akese na oje we ne beboa ma kwaku no mu bedu ahonde so bebam ukotodwe mu so beden wo sisi mu beyade ofrom pa ho nsane ntentem ba ye adjuma.